0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
8: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKÍ.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

0: gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.

0: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo. Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
4: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
6: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
8: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Klukkan er 7. Fréttastofan býður góðan dag. Telma Tómasson segir fréttir. Baráttukonan Sema Erla Serda Róglú hefur verið ákærð fyrir brotarlögum opinberar fjársafnanir. Hún mætti Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir sem snýraði landsöfnun Solaris samtakana fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt utanum fjársöfnunina og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu. Sema Erla segir frá þessu í færslu á Facebook í gærkvöldi. Það rifjar hún jafnframt upp að Einar S. Hálfdanarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi kært hana, Marju Lilju Þrastadóttur og Solaris samtökin sama ár og söfnunin fór fram og að 2.5 ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar. Hann kært niðurstöðuna og ríkislögreglustjóri síðan gert lögregluna rannsaka máli á nýjan leik. Allan þann tíma hafi Sema Erla verið með réttarstöðu sakbornings. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf síðan fyrir skömmu út ákæru á hendur henni eftir því sem framkemur í færslunni og hafa hún mætt fyrir dóm í gær og neita sök. Aðal meðferð í málinu fer fram í lok október. 800 manns hið minnsta er saknað í Nepal af þeim 530 ferðamenn það bil eftir hinn hrikalegu skyndiflóð sem riði yfir landamærahéruð við Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Talan er þó nokkuð á reiki og hugsanlegt að fórnarlömb flóðana séu fleiri ef Tíbet er með talið. Þó hefur verið staðfest að í Nepal hafi minnst 165 fundist látin og 3 í Tíbet. Björgunarstarf er sagt erfitt vegna mikilla rigninga einkum í Tíbet og aðgengis á þeim svæðum sem vesturðu úti en þau eru mörg hver afar afskekkt. Heilu þorpin fóru undir vatn og eðju þegar flóðin skull á þeim og tjónið er talið gríðalegt. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir flóðið hafa orsakast af jökulhlaupi og örskriðu í kjölfarið en talið er á orsökina megi finna í bráðnun jökla vegna hnattrænnar hlýnunar af völdum manna. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Kína og fleiri löndum hafa lofað að senda neyðar aðstoð. Netrisin Meta sem rekur meðal annars Facebook og Instagram hefur samið við bandaríski yfir völdum greiðslu 18 miljardar bandaríkjadala til að ljúka málaferlu vegna ásakana að samfélagsmiðlar fyrirtækisins hafi haft skaðleg áhrif á andlega heilsu barna. Dómstóll í Kaliforníu staðfesti samkomulagið í gær og þar Meta greiða fjármunina til 48 ríkja og 3 bandarískra landsvæða sem þeir hafa yfiráð yfir. Að ræða stærstu greiðslu fyrirtækisins vegna málaferðlar varða öryggi barna. Meta mun einnig innleiða ýmsar breytingar sem krafist hefur verið til að vernda börn fyrir skaðlegum áhrifum netsins eftir því sem fram kemur á FBBC. Nú fréttir verða næsta ára bylginu klukkan 8 en þanga til finniði allar helstu fréttir á vef okkar Vísi.
4: Fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðsöfundum The Hangover.
3: I'm Shanti.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the heart of the teacher.
5: Can I be a yeah, you?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin Kringlunni.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Eistland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Eistland skeifinni 8 og eistland.is.
9: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
17: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
18: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
19: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
20: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
21: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
22: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
24: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
11: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
13: Já! Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safröð.

0: haustrástefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
3: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíl.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
8: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
9: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
14: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ. Eldvarnarhurðir. Ídex.
16: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

Klukkan er 8, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Baráttukonan sem að Erla Serda Róglú hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún mætti hérastóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir sem snýrað landsöfnun Solaris samtakana fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt hættunum fjársafninanna og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu. Sem að Erla segi frá þessu í færslu á Facebook í gærkvöldi. Þar rifjar hún jafnframt upp að Einar S. Hálfdánarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi kært hana, Maríu Lilju Þrastadóttur og Solaris samtökin sama ár og söfnunin fór fram og tveimur og hálfu ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar. Hann kært niðurstöðuna og ríkis saksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýjan leik. Allan þann tíma hafi sem að Erla verið með réttarstöðu sakbornings. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf síðan fyrir skömmu ákæru út á hendur henni eftir því sem framkemur í færslunni og hafa hún mælt fyrir dóm í gær og neitað sök. Aðal meðferð í málinu fer fram í lok október. 800 manns hið minnsta saknaði Nepal af þeim 530 ferðamenn eftir hinn hrikalegu skyndiflóð sem riðu yfir landamæra héruð við Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Talan þó nokkuð á reiki og hugsalegt að fórnarlömb flóðana séu mun fleiri ef Tíbet með talið. Þó hefur verið staðfest að Nepal hafi í það minnsta 165 fundist látin og þrír í Tíbet. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að unni sé að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Nepalski herinn hefur þegar sent 2000 liðsmenn til björgunarstarfa, en það víðasagt erfitt vegna mikla rigninga einkum í Tíbet og aðgengis að þeim svæðum sem vesturðu úti, en þau eru mörg hver afar afskjagt. Meðal þeirra sem saknaði fjöldi erlendra ferðamanna sem voru ýmist í göngu á svæðinu eða í pílagrimsför, en ákveðin svæði eru talin heilög í hindúasið. Heilu þorpin fóru undir vatn og eðju þegar flóðin skull á þeim og tjóni talið gríðarlegt. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir flóðið hafa orsakast af jökulhlaupi og aurskriðu í kjölfarið, en talið að orsökina megi finna í bráðinu jökla vegna hnattrænnar hlýnunar af völdum manna. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Kína og fleiri löndum hafa lofað að senda neyðar aðstoð. Heilsu Haraldar Noregs konungs hrakar enn og heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í frétta tilkynningu frá norsku konungshöllinni sem var birt í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afboðað sig á fyrirhugaða viðburði í dagskrásinni. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inni á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Á dögunum var greint frá því í annari tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálfnæmis blóðleysi, en það blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggja þau hratt. Íbúar í Borgarfirði eystri eru hvattir til að sjóða áfram allt sitt neysluvatn, en það hafa verið gert frá því um miðjamánuð eftir að heilbrigðiseftirlit Austurlands fann E. coli gerla í sínum. Þetta kemur fram í frétt Austurfrétt. En þar segja framt að niðurstaðna úr nýrri sýnatöku eftirlitsins úr neysluvatni Borgfirðinga sé að vænta í dag sem vonast er til að sýna það sé orðið hreint á ný. Óljóst er sagt hvaðan E. coli mengunin komi, en líklegt talið að náttúrulegt smit hafi komist í brunna. Þrjú heimilisofbeldismál eru til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu en engar frekari upplýsingar fylgja málin. Lögregla var einnig kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar kona neitaði að greiða fyrir veitingar og veitingastað. Var hún handtekin og vistuð í fangageymslu. Þá segir frá hópi ungmenna sem var að vera til vandræða meðal annars með grjótkasti, auk þessum lögregla hafði afskipt af ungmenni á rafhjóli, var foreldrum viðkomandi gert viðvart. Og örstutt að veðri lítið lagða dragleikun og yfir landinu sem veldur rigningu eða súldum norðan og austanverðlandi í dag, en skýja með köflum og stöku skúri verða sunnan og vestalands. Vindar verða fremur hægir og breytilegir. Þetta segir í hugleiðingu veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Nú frétti verða næstaður á bylginni klukkan 9, en þangað til finniði allar helstu fréttir á vef okkar vísi.

Blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni og það var reggisveitin UB40 frá Bretlandi sem átti fyrsta lagið í þættinum í dag, lagið Red Red Wine. Það er þessi ljómandi fíni 50 dagur í dag, 27. ágúst og bara rútínan er skollin á í sinni grimmustu mynd sem er bara þið besta mál. En við ætlum að vera samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag.

0: Þetta er hljómsveit sem heitir Chairman of the Board og lagið er Give Me Just a Little More Time. Já, alltaf gaman að fara í kistunar og finna eitthvað svona gamalt og gott. En framöndan eru skilaboð, svo býða Kristoffer Cross, Stevie Wonder og breskasveitin Talk Talk.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
8: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Ánægja er
13: að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
1: Góðan daginn! Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Þetta er breska sveitin Talk Talk sem var stofnuð af Mark Hollis, Lee Harris og Paul Webb á sínum tíma. Þeir hófu störf árið 1981 og svo lagði þeir upp að laupanum 10 árum setna 1991 og þeir sendu frá sér marga góða spelli. Allir þetta sé ekki sá stæsti. Lægin It's My Life.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Þeir Bubbi Mortens og hljómsýttanans Eko og lagið Fjöllin hafa vakað því af hljómplötunni í mynd sem að var önnur plata sveitarinnar. Alveg ótrúlega flott plata sem eldist alveg óaðfinnanlega.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
3: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
6: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
8: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
16: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
17: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
18: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
19: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
20: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skef.

Þetta eru Tóni Hilley og félagar hljómsveitinni Spandau Ballet og frábær ballað frá þeim hér á ferðinni lagið True. En klukkuna vantar örfáar mínútur í níu, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það Patti Smith.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: pink.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
4: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
10: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
13: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
15: Aftur ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
16: Já!
17: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hagstofan birtir verðbólgumælingu fyrir ágúst nú klukkan 9 og er hennar beðið og hún var að detta hér inn og þar stendur að vísitala neysluverðs hækki 0,20% á milli mánaða. Nú forsendu ákvæði stöðuleikasamningana svo kölluðu miðar við 4,7% verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja upp samningum þann 1. september. Hagstofan, eins og ég sagði á, hann birti niðurstöður verðmælinga ágústmannaðar nú klukkan 9, en lengi hefur legið í loftuna verðbólga myndi mælast yfir 4,7% viðmiði kjarasamninga, en nánar þetta á Vísi þar sem þetta var að detta inn. Nú heilsu Haraldar Noregskonungs rakar enn og er heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í frétta tilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afbóða sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan er samankomin á sjúkrahúsinu eftir því sem fram kemur í frétta á NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar eru ekki langt undan. Hinn 89. Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Á dögunum var greint frá því í annari tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálf næmis blóðleysi en það er blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast hratt á eigin rauðu blóðkorn. Óvænt heimsókn Johns Radcliffe yfirmanns leyniþjónustu bandaríkjana CIA til Moskvu vakti nokkra athygli í vikunni. Þangað fór hann að sögn til að vara ráðamenn í Rússlandi við því að gera árás á ríki Atlantshafsbandalagsins eða jafnvel innrás í Eystrasaltsríki. Ráðamenn beggja vegna Atlantshafsins hafa þó lítið vilja að segja tilefni ferðar Radcliffes til Moskvu á þriðjudag þar sem Donald Trump lýst henni sem nokkuð hefðbundinni og talsmaður Vladimir Putins forseta Rússlands, vildi sem minnstum hún að segja. Annað enn að Radcliffe hefði rætt við kollega sína í Rússlandi en ekki forsetan. Nú er talið að meira en 1500 manns sé sakna eftir hrikaleg skyndiflóð á landamærum Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Af þeim eru 100 ferðamanna. Á annað 100 hafa einnig fundist látin á flóðasvæðinu beggja vegna landamærana en þykk eðja og gríðarlegt vatnsmagn reif með sér heilu þorpin og öllu miklu tjóni. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að unnið sé að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Nepalski herinn hefur þegar sent 2000 liðsmenn til björgunarstarfa en það víðast erfitt vegna mikilla rigninga einkum í Tíbet og aðgengis að þeim svæðum sem verst urðu úti en þau eru mörg hver afar afskekkt. Nú frétti verða næsta á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allar helstu fréttir á vef okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum þá fram með tónlistinni hér á gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fallega 50. 27. ágúst í dag. Ég heiti Páll Sævar og ætlum að vera samfæra hér til klukkan 11 á eftir. Ég minn ykkur að það klukkan 9:30 þá kíkir við á lag dagsins í dag og svo ætlum ég að minn ykkur á annað. Á morgun þá fagnar bylgjan 40 ára afmæli þannig 28. ágúst og ég hvet ykkur til þess að vera með okkur á bylgjunni á morgun það verður alveg gegn

0: Þetta er svona ein af hressustu útgáfunum af laginu Always On My Mind. Þetta eru breytanir í Pet Shop Boys, þegar Neil Tennant og Chris Lowe. En framöndan eru skilaboð svo býða Franki Valli, The Police, Dr. Hook og svo kemur lagdagsins í dag. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam og sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
8: Ef þú á ferðalagi Vesturland, kom til Sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, Sundlaugin Laugum Sælingsdal og Sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
10: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa, með þér inn í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Við ætlum að fara til ársins 1986 eða tilbaka 40 ár, 27. ágúst í dag náttúrulega. En á þessum degi árið þá var það Tina Turner sem að fekk stjörnuna í Hollywood Walk of Fame í Los Angeles. Nú, Tina Turner, hún byrjaði sinn feril með Ike Turner manni sinnum í hljómsveit sem að hét Kings of Rhythm og það var árið 1957 og þá starfaði Tina Turner undir nafninu Little Ann. Nú, Tina Turner einn söluhæsti listamaður tónlistarsögunar hefur selt yfir 100 milljónir eintaka á heimsvísum sem algjörlega frábært og þann 24. maí árið 2023 þá fengum við þær fréttir að hún væri látin 83 ára að gömul. Já, blessuð sé minning Tínu Turner, ég er bara mikil Tínu Turner aðdáandi, þannig að ég hef ákveðið að velja lag með Tínu Turner eðlilega sem lag dagsins hér í dag eitt af þessum lögum sem heyrið ekki oft og mætti heyrast oftar, lagið Better Be Good to Me.

0: Vog.is.
1: Stillalegir dagar í Vog fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vog fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vog.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor D05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands, Mosfellsbæ.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ítifera.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
1: Þú ert að frístoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einlægur?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
4: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
9: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
10: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga mælist nú 5,6% í ágúst og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Hagstofan birti niðurstöður verðmælinga ágústmánaðar á vef sínum klukkan 9. Þar segir að vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í ágúst 2026 hækki 0,20% frá fyrri mánuði og vísitala neysluverðs án húsnæðis lækki 0,02% frá því í júlí síðastliðnum. Formaður starfsgreinasambandsins segir þess að tölur slá sig verulega illa, jafnvel þótt hann hafi gert sér í hugalund að þessi staða myndi raungerast. Forsendu ákvæði stöðuleika samningana svo kölluðu miðar við 4,7% verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja samningum upp þann 1. september.
12: Ég vil samt undirstrika eitt að stjórnvöld reyndu að blekkja aðeins í verðbólgunum með því að taka niður virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% niður í 11%. Ef að það hefði ekki verið gert þá væri verðbólgan í kringum 6%. Og það líka rétt að geta þess að þetta fellur núna úr gildi 1. september eins og lögin kváðu á um. Og það dálítið makalaust að verða vitna því að hluta til það stjórnvöld sem að kasta spreki á verðbólgubálið.
11: Og þetta segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, meira má lesa máli á Vísi og nána verður greint frá því hádegisfréttum klukkan 12. Nú heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afboðað sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan nú saman komin á sjúkrahúsinu eftir því sem framkemur í frétt á NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar eru ekki langt undan. Þannig segja norskir fjölmiðlar frá því að norskir þingmenn á ferðum erlendis séu nú á leiðinni heim til Noregs sem og biskupar landsins sem hafa verið í ferð í Róm. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. 3 heimilisofbeldismál eru til rannsóknar hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Frá þessu greint í yfirliti lögreglun engar frekari upplýsingar fylgja málið. Lögregla var einnig kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar kona neitaði að greiða fyrir veitingar og veitingastað var hún handtekin og vistuð í fangageymslu. Þá segir frá hópi ungmenna sem var að vera til vandræða meðal annars með grjótkasti auk þess sem lögregla hafði afskipt af ungmenni á rafhjóli var foreldrum viðkomandi gert viðvart. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 11, þangað tilfinnið allar helstu fréttir á vef okkar Vísi.
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
14: Segjum já, 29. ágúst.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, fréttastofan sýnar og við höldum þá fram með tónlistina hér á Gullbylginu þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fallega 5.20.27. ágúst í dag. Ég ætla að byrja 11. klukkan á klukkutíman segir hér á rólegum og þægilegum nótum með meistara Cat Stevens, Father and Son. It's not

0: Já, þetta er eitt af þessum lögum sem ætti að spila bara daglega til að minna það hvað friður er mikilvægur og við gætum, það væri svo flott ef við gætum lifað sem ein held í þessum heimi. En það er eitthvað einn ekki hægt því miður. John Lennon, Imagine.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
10: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
11: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

það er náttúrulega stór dagur á laugardaginn þegar að verið að kjósa það hvort við eigum að fara í aðildarviðræður um Evrópusambandið og fá að sjá í pakkanum tala að þetta verið nú alveg rosalegur dagur. Það eru gaman að fylgjast með því og við verum að muna að kjósa en það er gaman að vitum til þess hvað er margir sem að fara og kosið utan kjörstofan. Já, það er ekki besta mál.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbönd, Mosfellsbæ.
4: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið er að góð.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Veistu hvað er einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
13: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin. Hallar Múla 2.
14: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arnei og Birna. Miðar á miðix.is.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Dire Straits og Sting á lagið Money for Nothing að finni frábæra hljónplötu Brothers in Arms sem er algjörlega mögnuð breiðskífa. Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson, hann mætir að vaktina á eftir klukkan 1 og verði með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, segir takk í dag. Heyrumst aftur á Gullbyggjunum.

0: þetta saman.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Welcome and namaste.
2: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðsöfundum The Hangover.
0: I'm Shanti.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
0: Hey, that's the hot movie teacher.
3: I'm here, yeah, you.
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
4: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herja Höfða 9.
8: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Vist ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga mælist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Hagstofan birti niðurstöður verðmælinga ágústmánaðar á vefsínum í morgun. Þar segir að vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í ágúst 2026 hækki 0,20% frá fyrri mánuði og vísitala neysluverðs án húsnæðis lækki 0,02% frá því í júlí síðastliðnum. Formaður starfsgreinasambandsins segir þessar tölur slá sig verulega illa, jafnvel þótt hann hafi gert sér í hugalund að þessi staða myndi raungerast. Forsendu ákvæði stöðuleika samningana svo kollu miðar við 4,7% af verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja samningum upp þann 1. september.
14: Ég vil samt undirstrika eitt að stjórnvöld reyndu að blekkja aðeins í verðbólgunum með því að taka niður virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% niður í 11%. Ef að það hefði ekki verið gert þá væri verðbólgan í kringum 6%. Og það er líka rétt að geta þess að þetta fellur núna úr gildi 1. september eins og lögin kváðu á Og það er daldið makalust að verða vitna því að hluta til erða stjórnvöld sem er að kasta spreki á verðbólgubálið.
13: Og þetta segir Vilhjálmur Birgisson, formar starfsgreinasambands Íslands meira má lesa málið á Vísi og nánar verður greint frá því í hádegisfréttum klukkan 12. Karlmaður á fertugsaldri sem lést er hann fjall út í Jökulsá og brú í Stuðlagili miðjan dag á mánudag er sagður hafa verið pólskur. Björgunarsveitir leituðu að manninu með aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar og fundan í djúpum hylum kvöldið og var hann þá látinn. Pólski fjölmiðillinn GPS greinir frá þessu og að maðurinn hafi verið 39 frá bænum Sróta Vilkopolska 30 km suðaustur af Poznan. Hann hafi verið á ferðalagi með hópi vina á Íslandi. Deildarmyrkvi sést á tungli frá Íslandi í nótt. Hann verður í hámarki á 5. tímanum í nótt og veður útlit sagt ágætt fyrir hluta landsins að minnstakosti og ekki þarf að nota nein sjóntæki til að sjá tunglmyrkvan, segir Sævar Helgi Bragason vísindamiðlari og eitt stjórnenda Iceland at Night í tilkynningu. Jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr klukkan 2:30 að fara nótt föstudagsins 28. ágúst að því er fram kemur á vefsíðu Iceland at Night þegar myrkvin nær hámarki sínu klukkan 3:40 í nótt verða 93% af þvermáli tunglsins innan alskugga jarðar. Tungli verður þá áberandi rauðleitt og aðeins nyrsti hluti tunglsins verður utan skuggans. Deildar myrkvanum líkur svo klukkan 5:52 í fyrramálið. Nú frétti vera næstar á bylginu á hádeginu á slaginu 12 en þanga til finniði allar helstu fréttir á vef okkar Vísi.
3: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
10: Tax-frí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
12: Þú ert að frístoppa þig?
13: Nei.
12: Þú ert einaður?
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
14: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
15: Stoppa!
11: Aðeins á Scene Plus.
16: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
17: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
18: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Bestu lög allra tíma.
21: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
2: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifinni 17.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi. Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Törtuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
13: Útsala fjallakofans hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
14: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þeir að hrífast með. Sinfonía.is
7: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
8: Ekki hún.

0: Blómfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor D05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands, Mosfellsbæ.

0: Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist 5,6%. Forsendur kjarasamninga eru brostnar. Heilsu Noregskonungs hrakar og ástand hans er sagt mjög alvarlegt. Konungsfjölskyldan er samankomin við sjúkrabeðans. Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi að mati stjórnmálafræðings. Baráttukona hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinbera fjársafnanir. Hún neitar sök og segir máli skrípaleik. Víkingur spilar mikilvægan leik í kvöld í úrslita viðureign sambandsdeildar Evrópu í fótbolta. Liðið mætir Borg Banja Luka frá Bosníu. Hæglætisveður framundan, austlæg átt og dálítil rigning sunnan til miðja vikuna. Komið þið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les fréttinnar. Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist nú 5,6%. Þar með eru forsendur til að segja upp kjarasamningum næstu mánaðamót. Forsvarsmenn starfsgreinasambandsins og samtaka iðnaðarins segja stöðuna alvarlega og kalla eftir sameiginlegu átaki stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til að ná tökum á verðbólgu og vöxtum. Berghildur Erla.
1: Verðbólga hækkaði 0,2% milli mánaða og eins og áður segir 5,6%. Það gerist þrátt fyrir að stýrivextir hafi verið hækkaðir í þrígang undanfarið til að ná verðbólgunni niður og séu nú 8%. Þá þetta næstum 1% hærra en forsendu ákvæði stöðuleika samningana svo kölluðu og því leikur fyrir að hægt að segja þeim kjarasamningum upp næstu mánaðamót. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir þetta ekki koma á óvart.
2: Þetta slær mig verulega illa þó ég vissulega hafi gert mér í hugalundum að þetta væri að raungerast.
1: Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, tekur í sama streng.
3: Þetta virkilega slæm þróun sem við erum að horfa upp á. Við höfum talað mjög skýrt það að eitt stærsta viðfangsefni vetrarins verði að ná stjórnum og stjórn á efnaðarslífinu.
1: Vilhjálmur segir erfitt að átta sig á hvort að hægt sé að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp.
2: Ég ger mig bara ekki grein fyrir því. Við höfum núna fram til 8. oktober. Við höfum allan september til þess að eiga samtal við Samtök atvinnulífsins, við stjórnvöld, við sveitarfélögin, við verslun og þjónustu og ef það einhver raunverulegur vilji hjá þessum aðilum til þess að sýna þeim verki að þetta fólk tilbúið til þess að vinna bug á þessu vandamáli sem að íslenska þjóði stendur frammi fyrir sem að eru verðbólga, vextir og verðtrygging. Þá það hægt.
1: Sigurður Hannesson á sömu nótum.
3: Algjörlega, við hjá Samtökum iðnaðarins sem verið mjög skýr með það að kalla eftir þjóðarsátt við þessar aðstæður til þess að fara í umbætur, auka stöðuleika til langs tíma. Og þá þarf að kalla saman ólíka aðila að borðinu, fulltrúa atvinnurekenda, launþega og svo stjórnvalda. Og ef að þetta á að gerast, að þá þarf skýra forystu hjá stjórnvöldum vegna þess að svona verkefni verður ekki leyst á formlegum fundum í ráðherrabústanum.
1: Sagði Sigurður Hannesson.
0: Heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon Upp Krónprins og Sonja Drottning hafi afboðað sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan samankomin á sjúkrahúsinu eftir því sem fram kemur í frétt NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar ekki langt undan. Þannig segja norskir fjölmiðlar frá því að norskir þingmenn á ferðum erlendis séu nú leiðinni heim til Noregs sem og biskupar landsins sem hafa verið í ferð í Róm. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi að mati stjórnmálafræðings. Erfitt sé að segja hvernig ungt fólk og óákveðnir muni kjósa og hvernig séu taldi líklegri til að velja minni breytingar sem nú þýtti nei en Brexit-kosningin hafi þó ekki fylgt þeirri reglu, Birgir Olgeirsson.
4: Forskot jáhliðarinnar mældi 6,2% stig í júní. Það var 4,4 stig í fyrir könnun maskinu í ágúst en nú 2,6 stig samkvæmt nýjustu könnun maskinu. Já mælist með 51,3% en nei með 48,7%. Þá segjast 8,5% ekki vita hvað þau ætla að kjósa og 3,4% vil ekki svara.
5: Þetta er búið að vera svona frekar í þá við að það verður bara jafnar að fyrst með hverju vikunni og þetta er eiginlega að við bara dæmi gert að þegar að við erum næst kjördagi þá veitum við vinstum hvort hliðin muni endur sem sigurveri.
4: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson, stjórnmálafræðingur. Hafsteinn segir óvissuna meira ungt fólk sem taki síður þátt í könnunum en þeir sem eldri eru. Ekki verið hægt að staðfesta nákvæmlega hvernig unga fólki kaus og því verið áfram byggt á könnunargögnum. Hafsteinn býst við mikilli kjörsókn réttur 80% en það sé mikið undir og margir þegar búnir að kjósa utan kjörfundar.
5: Og ég hef hingað til bara gert ráð fyrir hún verði ekki ósveipið því sem við sáum í síðustu alþingiskosningum. Yfirleitt er það hæsta kjörsóknin er í alþingiskosningum og maður gæti alla jafna búist við því að hún er lægri í þjóðaratkvæðagreiðslu en við verðum að taka til þess að þessi atkvæðagreiðsla sem fer fram á laugardaginn er einfaldlega það mikilvæg í huga kjósenda að ég svona gerir frekar ráð fyrir hærri kjörsóknin lægri.
4: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson. Óákveðnir geti ráðið miklu.
5: Almennt er talið í stjórnmálafræðinni að óákveðnir kjósendur séu líklegri til þess að halla sér að þeirri hlið sem er minna fyrir breytingar, það er að segja neyliðin í þessari við þjóðaratkvæðagreiðslu. En þetta hefur ekki alveg verið einhlítt, til dæmis í Brexit-kosningunni. Þar var Remain að vera áfram í Evrópusambandinu, það var svona minni breytingin. En hérna þessi aðferð virkaði ekki sérstaklega vel það og fyrir vikið voru kannarnar ekki alveg að ná því sem gerðist í þeirri atkvæðagreiðslu.
4: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson.
0: Og áfram þjóðaratkvæðagreiðsluna en hingað til mín komin Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður. Oddur, þú ert umsjónarmaður pallborð sem hefst á Vísi klukkan 2 í beinni útsendingu. Þið ætlið að ræða samsæriskenningar og svona gera kostningabaráttuna upp. Þetta er stórt verkefni.
6: Heldur betur til maður að þetta er risa vaxið verkefni og styttist heldur betur í laugardaginn. Mm. En sem betur fer þá fæ ég til mín frábæra gesti til að krifja þetta með mér. Þetta verður tvískiptu þáttur. Ég ætla að byrja með Eiríki Bergmanni og Huldu Þórisdóttir stjórnmálafræðingum sem eru nú einmitt með hlaðvarpið skuggavaldið samsæriskenningar.
0: Akkurat.
6: Þeir þekkja þetta inn og út. Mm-hmm. Og já, við ætlum að fara saman yfir þetta allt saman þar og svo í síðar hlutan og þá ætlum ég svona, við ætlum að gera tilraun til þess að gera upp þessa baráttu og við ætlum að fá til okkar þrjá álitsgjafa úr ólíkum áttum. Þau hafa legið yfir þessari kosningabaráttu og þau ætla að rýna í hana. Þetta eru Þórhildur Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri Brú Strategy, Lilja Katrín Gunnarsdóttir, þáttastjórnandi Bítisins á Bylgjunni og svo Þórarinn Hjartarson, hlaðastjórnandi einna pælingar. Þannig að þú heyrir það til maður, þetta verður stórskemmtilegur þáttur. Það er nóg að ræða.
0: Já, þetta er öflugur þáttur sem er framöndan. Í beinni útsendingu á Vísi hefst klukkan 2.
6: Akkurat.
0: Mælum með áhorfi. Takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Förum örstutt út í heim en meir en 1500 manns er nú saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærun Nepal og Tíbet. Svæðið er vinsælt meðal göngufólks og pílagrima og meiri hluti þeirra sem saknað er eru ferðamenn. Flóðið hreyf heilu þorpin með sér og að minnstakosti 165 eru látnir. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að unni sé að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Stjórnvöld vestanhaf segjast munu leggja 500.000 dali, jafnverði 60 milljóna króna í neyðar aðstoð. Baráttukonan Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök, segir málið skrípaleik og ætlar ekki að láta kúa sig. Þingfesting í málinu fór fram í gær en ákæra lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu snýra því að Sema Erla sem skráður ábyrgðamaður félagsins Solaris hjálpar samtök fyrir hælisleitendur hafi ekki tilkynnt söfnun á vegum samtakana árið 2024 til sýslumanns áður en hún hófst og er vísað í tilgreinda lagasetningu þarum. Sema Erla segir að Einar S. Hálfdónarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi lagt fram kæru sama ár og söfnunin fór fram og 2,5 ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar, hann kært niðurstöðuna og ríkissaksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýja leik. Allan þann tíma hafi hún verið með réttarstöðu sakbornings.
7: skrípaleikur sem núna er búin að standa yfir í 2.5 ár og alveg með ólíkindum af yfirvaldið á Íslandi sé að taka þátt í svona pólitískum ofsóknum gegn almenningi.
0: Segir Sema Erla. Hún mætti í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir.
7: Ég mætti bara þarna og neitaði sök, enda læti ég ekki kúa mig til svona hlýðni.
0: Sema Erla fullir þeir að öllum gögnum vegna söfnunarinnar hafi verið skilað til réttra aðila, en Solaris ráðstafaði söfnunarfénu alls 90 miljónum króna til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu.
7: Þeir peningar fóru að langmesta hluta í nákvæmlega það verkefni, en það voru 200 manns, nánast allt börn og konur sem komu þarna út. Hins vegar lokuðu síðan landamærin á milli Egyptalands og Palestínu haustið 2024 og þá sáum við fram á að þetta gæti ekki staði lengur, farlendi skilu við öllum gögnum sem á að skila inn til Síslumanns, það er að meðast reikningu söfnunarinnar yfirfarin af löggiltum endurskoðanda eins og lögin kveða áum og fengum síðan stuttu setna samþykki Síslumanns á Suðurlandi fyrir því að ráðstafa því sem var eftir af söfnunni til barnahjálparinnar á Gaza.
0: Segir baráttukonan Sema Erla Serda Róglú, aðalmeðferð í málinu fer fram í lok október. Karlmaður á fertugsaldri sem lést þegar hann féll út í Jökulsá á brú í Stuðlagili miðjan dag á mánudag er sagður hafa verið pólskur. Björgunarsveiti leituðu að manninu með aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar en kafarar fundan í djúpum helum kvöldið og var hann þá látin. Pólski fjölmiðlinn GPS greinir frá þessu að maðurinn hafi verið 39 ára frá bænum Sróta Vilku Polska 30 km suðaustur af Bosnan. Hann hafi verið á ferðalagi með hópi vina á Íslandi. Nú er þá að sportinu og hingað er mættur Andri Broddarsson, vertu velkominn.
8: Takk.
0: Það er Andri stórleikur hjá Víkingum í kvöld, ekki satt?
8: Heldur betur. Víkingur Reykjavík er statt í Bosníu núna sem liði mætir Borak Banja Luka í úrslita viðureign sambandsdeildar af Evrópu. Þetta er seinni leikur viðureignarinnar en Víkingur tapaði fyrirleiknum 3-1 og þeir þurfaði að spila nú aðeins betur í kvöld heldur en í fyrirleiknum. Hann er mikið undir fyrir Víking en félög sem leika í sambandsdeildinni fá gríðarlega fjárhæðir og það getur nú verið mismunandi eftir gengi liðana en það má alveg gera aðför að Víkingur fær bara alltaf 500 milljónir króna þannig
0: að já, það eru fjármunir.
8: Það er til mikils að vinna og ég skoðaði nú mikill hiti í Bosníu akkur núna og ég skoðaði veðurspána fyrir rétt fyrir fréttir og það er stefnir í svona 35 gráður þannig að það er mikill hiti bæði inn á vellinum og bara hitast í.
0: Já, og hlýtur að vera erfitt.
8: Já. Við spjöllum nú við Sölva Geir Ottesen, þjálfar Víkinga í gær og hann er nú á fullu í undirbúning fyrir leikinn og við skulum heyra hvað hann hafa að segja.
9: Okay. Það er bara alltaf gangu upp og þú veist, við þurfum, ef við fáum ekki marka á okkur þá þurfum við að skora tvö mörg til þess að fá þetta í framlengingu þannig að það er líka mikilvægt að við hugsum ekki bara sóknarleikinn að vissulega þurfum við að hérna, skora tvö mörg í leiknum og við sáum það alveg í fyrir leiknum og það eru fullt á opnarnarinn fyrir okkur og við getum gert betur en við gerðum í fyrir leiknum. Og farandi yfir þennan leik og þá erum við búin að sjá ennþá meira hvernig þeir spiluðu á móti okkur og hvar veikleikarnir þeirra eru sem við getum með herjað á og það er svona bara minor details minni, hvað sem er minniháttar hérna, atriði sem þarf bara fínstilla og við sjáum alveg að við getum hérna, skorað mörk á það og við sjáum það alveg fyrirhálfleiknum líka það er bara að ná því besta fram úr okkur.
0: Sagði Sölvi Geir, en Andri, eru einhverju fréttir úr enska boltanum?
8: Já, það í morgun er bara svo gott sem búið að staðfesta að hann Bradley Barcola sé að ganga í raðir Liverpool. Barcola er franskur og er að koma til Liverpool frá PSG og hann var ekki búið að staðfesta fjárhæðina sem Liverpool er að borga fyrir hann en það er verið að búast að uppæðin sé svona milli 100 til 140 miljóna punda. Þannig að þetta verður bara með dýrari leikmönnum ensku deildarinnar. Barcola er nú aðeins 23 ára gamall og hann hefur staðið sig mjög vel bæði með PSG og franska landsliðinu og hann spilaði akkurat með franska landsliðinu á HM í sumar Þar stóð hann sig bara flott skoraði þrjú mörk og lagði upp eitt og þá hafa greinlega Liverpool orðið heillað á honum Nú Liverpool hefur áður keypt leikmenn dýrum dómum en síðastu sumar keyptu þeir nú bæði Alexander Isak og Florian Wirtz fyrir bara 100 milljónu punda en ég svona eiginlega koruð þeir að ná að finna sig í liðinu en nú Isak var nú óöppin með meiðslið þannig að maður skilur það aðeins meira en við vonum að hann muni farna aðeins betur fyrir hann bara kóla og hann getur bara frábær viðbót í ennsku rólstildina
0: Já, það er spennandi að fylgjast með honum Nú, en ertu með eitthvað meira svona fyrir okkur í lokin?
8: Já, það verður dregið í meistaradeild Evrópu á eftir og þá sjá svona liðin hverju þau mæta í deildinni Drátturinn verður sýndur í beinni útsendingu bæði á sínsport og vísi og hefst hann klukkan 4 þannig að ég mæli með bara fólk kíkja það
0: Akkurat, takk fyrir þetta Andri allar frekari sportfréttir á vísi og svo í kvöldfréttum eða loknum kvöldfréttum en þessu næst lítum við örstutt að veðurhorfum á landinu næstu daga það verður hæglætisveður skýja með köplum og skúrir í flestum landslutum en austlæg átt og dálítil rigning sunna til miðjavikuna milt í veðri að deginum til en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Verðbólga hefur ekki verið meir í 2 ár og mælist 5,6% forsendur kjarasamninga brostnar Heilsu Noregskonungs rakar og ástand hans sagt mjög alvarlegt. Konungsfjölskyldan saman komin við sjúkrabeð hans. Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi að mati stjórnmálafræðings. Baráttukona hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök og segir máli skrípaleik. Víkingur spilar mikilvæga leik í kvöld í úrslitaviðureign sambandsdeildar Evrópu í fótbolta liði mætir Borac Banjaluka frá Bosníu. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni. Umsjónarmaður Þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Allra tíma
1: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðun Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
3: Já!
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma
5: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: André Ríu, Viva Maastricht Sögulegi sumartónleikar Aðeins í Smárabíó Frá 29. til 30. ágúst
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöru veslun veiðimannsins
11: Skóladagarnir í fullum gangi í kringlunni Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins Kringlan af öllu hjarta
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókhálsi 7
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
14: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk
15: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall, heillandi heimur
16: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
17: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinu 6
18: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17 Stundum saman og látum rödd okkar heyrast Áfram Ísland
19: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
22: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
23: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
25: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safröða.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
5: Segjum já, 29. ágúst.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
7: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjá þér fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Þú fær takk krónur tilbaka þegar þú kaupir takk mertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
11: Takk í pakka!
10: Sæktu appið og fáðu takk krónur tilbaka.
11: Já, takk!
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
14: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
15: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
16: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
17: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
18: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
22: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the heart of the teacher. I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinu Kringlunni.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópureyfingin.
6: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.

0: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
2: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslagtu. X-Bang.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
7: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2009.

0: Lögreglan Höfðatorgi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
1: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á posturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar Körfubílaleiga Glersýn Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
4: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílsson, Klettálsi
5: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist nú 5,6%. Hún hækkaði 0,2% milli mánaða, þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi hækkað stýrivexti þrisvar að undanförnu. Þeir standa nú í 8%. Þróunin getur haft bein áhrif á stöðuleikasamningana. Verðbólgan tæpu prósentustigi yfir viðmiði þeirra og því eru forsendur til að segja samningum upp næstu mánaðamótu. Viljámur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir niðurstöðuna slæma og óvíss hvort hægt verða að koma í veg fyrir uppsögn samninganna. Aðilar hafa þó fram til 8. október til viðræðna. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, kallar eftir þjóðarsátt. Fulltrúar launþega, atvinnurekenda og stjórnvalda þurfi að koma saman og stjórnvalda að leiða vinnuna. Báðir segja enn hægt að bregðast við en það krefi sameiginlegs átaks gegn verðbólgu, vöxtum og verðtryggingu. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað enn og segir norska konungshöllin ástand hans mjög alvarlegt. Haraldur 89 ára og hefur legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Þar fær hann meðferð og sýklalyf vegna sjálfsnæmis blóðleysis, sjúkdóms þar sem líkaminn eyðileggur ein rauðu blóðkorn of hratt. Sonja Drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrahúsinu ásamt krónprinsessunni og fleiri aðstandendur konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis sjá leið heim til Noregs. Það sama eigi við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Og Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakan á tveimur stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn rinnúverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að þar ætti að vera hægt að bjóða hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar að Grensásvegi var það engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipulag á þeim stað sem eru fyrir valinu og gæti það tekið nokkra vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp hafi áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni segir hún borgin að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti ráðhússins. En djúpur deildarmyrkvi verður sýnilegu frá Íslandi í nótt. Jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr 2:30 og myrkvinn nær hámarki klukkan 4:12. Þá verða 93% af þvermáli tunglsins innan allskugga jarðar og tunglið verður áberandi rauðleitt. Myrkvannu líkur rétt fyrir klukkan 6 í fyrramálið. Veðurhorfur eru ágætar á hluta landsins og ekki þar neins sjóntaki til að fylgjast með. En þetta voru fréttir á bylginni klukkan 2, fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 3 en þangað til getið fundið fleiri fréttir á vef okkar vísi.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: notaður í grísku salati? Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
2: Takk og í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
2: Eða takk og spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur. Já, takk.
4: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ. Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofinn. Hallar Múla 2.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögregluna.
10: Þú ert að frístoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einur?
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sinnar á bílið?
9: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stoppa!
9: Aðeins á Sýn Plus.
14: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
15: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
4: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga hefur ekki verið meiri tvö ár og mælist á 5,6%. Hún hækkaði 0,2% á milli mánuða þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi hækkað stýrivexti þrisvar að undanförnu. Þeir standa nú í 8%. Þróunin getur haft bein áhrif á stöðuleika samningana. Verðbólgan tæpu prósentustigi yfir viðmiði þeirra og því eru forsendur til að segja samningnum upp næstu mánuðamót. Viljámur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir niðurstöðuna slæma og óvíst hvort hægt verður komið veg fyrir uppsögn samningana. Aðilar hafa þó fram til 8. október til viðræðna. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, kallar eftir þjóðarsátt. Fulltrúar launþega, atvinnurekenda og stjórnvalda þurfa að koma saman og stjórnvöld að leiða vinnuna. Báðir segja enn hægt að bregðast við en það krefir sameiginlegs átaks gegn verðbólgu vöxtum og verðtryggingu. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað enn og segir norska konungshöllin ástand hans mjög alvarlegt. Haraldur 89 ára og hefur leiðið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Þar fær hann meðferð og sýklalyf vegna sjálfsnæmis blóðleysis, sjúkdóms þar sem líkaminn eyðileggur eigin rauðu blóðkorn og hratt. Sonja Drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrahúsinu ásamt krónprinsessunni og fleiri aðstandendum konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnvel frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis hjá leið heim til Noregs. Það sama í við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakana á tveimur stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn nærri núverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að þar ætti að vera hægt að bjóða upp á hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar og að Grensásvegi var það engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipulag á þeim stað sem eru fyrir valinu og gæti það tekið nokkrar vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp fái áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni segir hún borgin að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti ráðhússins. Að minnstakosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal. Hundruða er einnig saknað í Tíbet og að minnstakosti 600 erlendi ferðamenn eru á meðal þeirra sem ekki til að spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Tal er að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið hamförunum af stað. Flóðin fjöllu hratt niður Brattadali, rufu vegi og sópuðu brúm á brott. Björgunarsveitir hafa notað þyrlur til að komast að einangröðum byggðum. Óttast er að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofalega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylginu klukkan 4, en þangað til finnið þið fréttir og fleira á vef okkar vísis.
6: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.

0: blöður.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
2: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kránni.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
2: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
9: Við eyðum þínum trúnaðargögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska Gámafélagið, gámafélagið.is.
10: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
13: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Verðbólga hefur ekki verið meir í 2 ár og mælist um 5,6%. Hún hækkaði 0,2% á milli mánuða, þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi hækkað stýrivexti 3 svar að undanförnu. Þeir standa nú í 8%. Þróunin getur haft bein áhrif á stöðuleika samningana. Verðbólgan er tæpu prósentustigi yfir viðmiði þeirra og því eru forsendur til að segja samningunum upp næstu mánuðamót. Viljum Birgisson formaður starfsgreina sambandsins segir niðurstöðuna slæma og óvíst hvort hægt verið að koma í veg fyrir uppsögn samningana. Aðilar hafa þó fram til 8. október til viðræðna. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, kallar eftir þjóðarsátt. Fulltrúar launþega atvinnurekenda og stjórnvalda þurfi að koma saman og stjórnvalda leiða vinnuna. Báðir segja enn hægt að bregðast við en það krefjist sameiginlegs átaks gegn verðbólgu, vöxtum og verðtryggingu. Heilsu Haraldar Noregskonungs hefur rakað enn og segir norska konungsöllin ástand hans mjög alvarlegt. Haraldur 89 ára og hefur legið á ríkisjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Þar fara hann meðferð og sýktalið vegna sjálfsnæmis blóðleysis sjúkdóms þar sem líkaminn eyðileggur eigin rauðu blóðkorn of hratt. Sonja drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrahúsinu ásamt krónprinsessunni og fleiri aðstandendum konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis séu leið heim til Noregs. Það sama eigi við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakana á 2 stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn nærri núverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, að þar ætti að vera hægt að bjóða upp á hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar að Grensásvegi varð að engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipulag á þeim stað sem verður fyrir vaðinu og gæti það tekið nokkrar vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp hafi áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni, segir hún borginn að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti Ráðhússins. Að minnsta kosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns er saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal. 100 er einnig saknað í Tíbet og að minnsta kosti 600 erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem ekkert hefur spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurrkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Talið er að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið samferðunum á stað. Flóðin fjöldu hratt niður bratta dali, rufi vegi og sópuðu brúma á brott. Björgunarsveitir hafa notað þyrlur til að komast að einangröðum byggðum. Óttast er að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofalega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verður næst sagðar á bylginni klukkan 5, en þangað til finnið þið fréttir og fleira á vef okkar Vísi.
14: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.

0: blöður.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíll heims í nýjum búningi. BL Sævarhöfða. Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Sumir dagar alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Jæja, þá það bara rútína og rytmi. Og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst. Krónan.
9: Penninn húsgögn flytur veslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn húsgögn.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Galeko, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World class.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Are you ready to roll?
18: Við höldum áfram.
19: Let the good times roll.
18: Með bestu lög allra tíma.
19: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Ekki hugmynd.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.

0: Pottablöndu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall, heillandi heimur.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
6: Já!
7: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Héraðssaksóknari hefur krafist 3-10 ára fangelsis yfir 6 einstaklingum í svokölluðu Reykholtsmáli. Þau eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt maltneskan mann, fjárkúfað hann og beitt hann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2004. Öll hafa neitað sök. Þyngstu refsingarnar 8-10 ára fangelsi er krafist yfir 8 Andra Má Mortensen Birgissinni og Ingunni Rut Sigurðardóttur. Farið fram á 6-8 ár yfir Sigurði Gunnari Áskissinni, 4-6 ár yfir Pétri Má Mortensen Birgissinni og Níels Pálmari Bendissinni og 3-4 ár yfir Halldóri Lóa Sigurðssinni. Aðalmeðferð málsins hófst 17. ágúst og er skýrslutökum og lauk skýrslutökum í dag. Málflutningi verjenda á að ljúka á morgun. Að því loknum verður málið tekið til dóms og niðurstöðu er að vænta innan 4 vikna. Rússnesk yfirvöld hótuðu í dag að ráðast á bresk hernaðarskotmörk innan og utan Úkraínu ef breskum Storm Shadow flugskeytum verður beitt gegn skotmörkum sem rússar telja vera á sínu yfirráðasvæði. Maria Sakharova, talskona rússneska utanríkisráðuneytisins, sagði Bretland aðeins einu skrefi frá því að bera lagalega ábyrgð á því sem hún kallaði hryðjuverk gegn rússneskum borgurum. Hún sagði Breta og Frakka að leika sér að eldinum og varaði við hörmulegum afleiðingum. Viðbrögðin koma eftir að Bretar samþykktu að veita Úkraínumönnum aðganga leynilegri tækni svo þeir geti framleitt Storm Shadow flugskeyti. Bresk stjórnvöld hafa ekki svarað hótununum. Kviðdómur í Massachusetts hefur nú tekið mál Lindsey Clancy til úrskurðar eftir 5 vikna réttaröld. Hún ákærð fyrir að hafa myrt 3 ung börn sín árið 2003, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan sem var 8 mánuða. Saksóknari segir Clancy hafa tekið yfirvegaða og meðvitað ákvörðun að drepa börnin. Þeir krefist þess að hún verið sakfelld fyrir 3 morð að yfirlögðu ráði. Verjendur viðurkenna Clancy hafi orðið börnunum að bana. Þeir segja hana hafi verið haldna alvarlegu geðrófi eftir fæðingu þegar verknaðurinn var framinn. Kviðdómendur þurfa nú að ákveða hvort sagt hennar hafi verið sönnuð og hafin yfir skynsamlegan vafa. Að minnsta kosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns saknaði eftir skyndi flóð og skriður í Nepal. 100 er einnig saknaði í Tíbet og að minnsta kosti 600 erlendi ferðamenn eru meðal þeirra sem ekki hefur spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurrkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Talið að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið hamförunum af stað. Flóðin fjöllur hratt niður bratta dali, rufu vegi og sópuðu brúma á brott. Björgunarsveitir hafa nú notað þyrlur til að komast að einangrunum byggðum. Óttast að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofarlega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næstaðar og bylginni klukkan 6, en þanga til finnir þau fréttir og fleira á vef okkar vísi.
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.

0: lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Ég er smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
9: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Sala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
2: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Pennin húsgögn.
6: Veri velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
11: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
9: Milli vina

0: getur sagt mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Bókaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
4: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
12: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Héraðssaksóknari hefur krafist 3 til 10 ára fangelsis yfir 6 einstaklingum í svokölluðu Reykholtsmáli. Þau eru ákærð fyrir að hafa frelsisvipt maltneskan mann, fjárkúað hann og beitt hann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2004. Öll hafa neitað sök. Þyngstu refsingarnar, 8 til 10 ára fangelsisdómur, er krafist yfir Andra Má Mortensen Birgi sinni og Ingunni Rut Sigurðardóttir. Farið fram á 6 til 8 ára yfir Sigurði Gunnari Áskersinni, 4 til 6 ára yfir Pétri Má Mortensen Birgi sinni og Níels Pálmanni Bendi sinni og 3 til 4 ára yfir Halldóri Loga Sigurðssyni. Aðalmeðferð málsins hófst 17. ágúst og lauk skýrslutökum í dag. Málflutningi verjenda á að ljúka á morgun. Að því loknum verður málið tekið til dóms og niðurstöðu er að venta innan 4 vikna. Rússnesk stjórnvöld hótuði í dag að ráðast á bresk hernaðarskotmörk innan og utan Úkraínu ef breskum stormshadow og flugskeytum verður beitt gegn skotmörkum sem rússar telja vera á sínu yfirráðasvæði. María Sakharova, talskona rússneska utanríkisráðuneytisins, sagði Bretland aðeins einu skrefi frá því að bera lagalega ábyrgð á því sem hún kallaði hryðjuverk gegn rússneskum borgurum. Hún sagði Breta og Frakka að leika sér að eldinum og hún varaði við hörmulegum afleiðingum. Viðbrögðin koma eftir að Bretar samþykktu að veita Úkraínumönnum aðganga leynilegri tækni svo þeir geti framleitt Storm Shadow flugskeyti. Bresk stjórnvöld hafa ekki svarað hótununum. Kviðdómur í Massachusetts hefur tekið mál Lindsey Clancy til úrskurðar eftir 5 vikna réttaröld. Hún er ákærð fyrir að hafa myrt 3 ung börn sín árið 2023, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan sem var 8 mánuða. Saksóknarar segja Clancy hafa tekið yfirvegaða og meðvitað ákvörðun að drepa börnin. Þau krefjast þess að hún verið sakfelld verið 3 morð að yfirlögðu ráði. Verjendur viðurkenna að Clancy hefði orðið börnunum að bana. Þeir segja hann hafi verið haldna alvarlegu geðrófi eftir fæðingu þegar verknaðurinn var framinn. Kviðdómendur þurfa nú ákveða hvort sektennar hafi verið sönnuð og hafin yfir skynsalega á afa. En hinga til minni komin Sunna Sæmundsdóttir sem verður fréttaþulur kvöldsins. Sunna, hvað ætlar þú að bjóða okkur upp á í fréttum sínar?
15: Já, Birgir, við ætlum að fjallum það að verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og forsendur kjarasamninga eru brosnar eða hérna, forsendu ákvæði það hægt að virka það og í kvöldfréttum verður rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Höllu Gunnarsdóttur, formann VR stöðuna í beinni þau mæta hingað í myndver og svo eru einungis 2 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB og áfram Ísland hreyfingin sem hvetur fólk til þess að segja nei á laugardag stendur hún fyrir fjöldafund á Austurvelli við verðum í beinni þaðan heyrum í fundargestum og ræðum við Katrínu Jakobsdóttur sem ávarpaði fundin og svo segjum við einnig frá því að vélstjóra sem átti að koma því að sigla skipinu Bandero frá Íslandi var meinuð innganga í landið og kíkjum á Langanes þar sem makrílvertíð stendur yfir Nú auk það sjáum við myndi frá Noregi þar sem norðmenn sína Haraldi konungi stuðningi verki og við verðum í beinni frá hátíðar frumsýningu myndarinnar tíman og vatnið. Í sportpakkanum hittum við svo meðal annars hlaupadrottningum sem mun máta sig við þær bestu í heimi í utanvegahlaupum í fyrramáli.
14: Já, það sést ekki vera að ræða við því í sportpakkanum.
15: Alls ekki.
14: En þetta voru fréttir klukka 6, fréttir vera næssaðar klukkan 6:30 og samtengdar við rásum sínar, vísis og bylgjunar og eins og alltaf minnum við á vef okkar vísi.
16: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá.

0: Kristján. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu Krónunnar. Heilsumst, Krónan.
3: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
8: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: morgninum. Grímsbæ. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu í þetta.
5: Beðin

0: Pink.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Gluggaþvottur, glersýn.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
9: I want to break free.
10: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
11: Yeah, boy.
12: Okay.
10: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: So free.
10: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
10: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkósk chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
12: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
13: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin, Hallar Múla 2.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
16: Salling, salling, salling.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
20: Jæja, back to rutina. Yankee style máltíð á

hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Útbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran,
11: ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
14: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
15: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor D05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
3: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gang.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Rennuhreinsun. Glersýn.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Postbox eru opin allan sólarhringin alla daga og allt land. Greifum gleðinni.

0: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
1: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í tunglinu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur PMT. Sjáumst á Subway.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
9: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
12: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
13: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unni Ser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
16: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavörður.

0: Grímkistlu, landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum. Grímkistluna þína, steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Ég heiti Steinar og er fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
3: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
5: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
6: Bestu

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla. Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Aðru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný sending frá Ninepine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lindesign Smáratorgi.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
14: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með

0: Sjáumst þar. Ísband Mosfellsbæ.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot new teacher.
4: I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
7: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
8: Takk í pakka!
7: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
8: Já, takk!
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
10: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
11: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
12: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa.

0: Höfðatorgi.
1: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
4: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Pizza, Prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðarskist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskist og eldri borgara, lífið ferðalag.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
6: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifinni 17.
8: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
9: Held upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin er dökkristuð með te og kaffi.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
2: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
3: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
4: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá laugardagslaug.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenær sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
8: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
11: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
12: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
15: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum

0: and namaste.
1: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
0: Hey, that's the hot yoga teacher. I'm here, yeah, you.
1: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
9: MacBook Neo með raflöðu sem endist allan daginn. Epli, vegvegi 182, Smáralind. Epli.is
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Pong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
12: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Krosslindar timbureiningar. Ídex.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Ítalski brunsin á Eiríksson Brasserí er frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.

0: Kjörinar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Er það ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
11: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
2: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið er að góði.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Eiríksson Brasseri á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Are you ready to roll?